Hörmətli radio dinləyiciləri, MDX xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca məzmunları təbəndə keçə. Amerika prezidenti Trump İranğa nəhayət güclü zərbə verişini təkrarladı. İspaniya 50 min köçməndən köpəncisinin Siutadın Marakeşə öz ixtiyarlığı ilə qayıtdığını elan qıldı. Trump Ukraynağa vətənpərvər namlıq başqurulğan bomba veriş vədisindən yenib aldı. Sudanda tez yardım veriş güclərinin 26-cı qrupa qismi Sudan armiyasına təslim oldu. Türkiyə dünya kompüteri konubka taxtisi ləvhə talışış müsabıqısı da 36 medal bilən birinci boldu. Əmdə dəxtanlar xəbərlərimizdən təfsil məzmanları da olsun. Amerika Prezidenti Donald Trump, Washington'dan İran'a nahiyyətə küşlük zərbi verişini damlaşırdı qalıqını bildirib, Amerikanın uruşdan qalbi qılışına xalaydı qalıqını təhkidlədi. Camp David ki, Kabent yığında söz qalıb, Amerikanın əhvalına nahiyyət yaxşı kədikini təlq aldı və İranın vəyran bolvat qalıqını ilgiri sürdü. Trump bu sözlərini Amerika bilən İran otursu da həbtiləb davamlaşqan özərə hücumlardan, cümlədən İran nişanlarına verilgən zərbilər və Tehranın Paris qoltuqıdakı Amerika hərbi bazara qılgan hücumlardan kintidə. Sudan dövlətli xəbər agentliqi Sudanın yerim hərbi küçü bolğan tez yardım veriş güclərinin bir qismi öz xadimləri və bütün hərbi əsnələri bilən Sudan armiyasına təslim bolğanlığını xəbər qıldı. Xəbərdə bu qismdən tez yardım veriş güclərindən 26-cı qrupusu deyilən bolsumu təslim olğan xadimlərdən sayını yəki hərbi əsnədlərini aşkarlamadı. Xəbərdə deyilsə, bu qrupunu Əl-Nur, Əl-Qubba deyə tanılğan Əl-Nur Əhməd Adam bilən birgə Sudan Armiyası və İstihbarat İdarəsinin yuxarı dərəcəlik əməldarları tutub alğan. İspaniya, Şimali Afrikadakı territoriyasiga yopurulub kirgən zor türkümdəki köçmənlər iqiminə gitkənigən dördə. Çigradın ötkən 50 məndən artıq kişinin köpəncisinin Allıburun öz ixtiyarlığı bilən qayıtıb getdi. İspaniya İçkişlər Ministerliqi Peyşəmbi günüdən başlab bu territoriyaga ötkən köçmənlərindən təxminən 48.300 nəfərdən cümə günü keçkicə qayıtıb getkənlikini bildirdi. İlgiri körülüb baxmağın bu köçmələr əqimi, Avropa İttifaqının Afrika bilən bolğan birdən-bir quruqluq çigrası hesablanğan İspaniyanın Siuta və Melilla territoriyaları da yüzbərdi. Türkiyə Dövlətli Kompüter Konubka Taxtisi Komandisi Əngiliyənin Liverpool şəhərdə ötküzülgən 2026-cı illik Intersendo Dünya Kompüter Konubka Taxtisi Ləvhə Talışış Müsabıqısı da birinci bulub 36 medal bilən qayıtdı. Bu ləvhə talışış müsabıqısı 25-ci iyuldan 30-cu iyul qoca davamlaşqan bulub, 34 dövlətdən gələn mahirlər bir yerə gecən bolğan. Bildirilisə, ən yeni nəticələr bilən Türkiyənin dünya çempionluq əsani 145-ə yetkən bulub, bunun içində 46 dünya rekordumu var ikən.

0: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Amerika prezidenti Zelenskiyga vatanparvarning o'rniga Tomahawk boshqariladigan bombalarning berilishi mumkinligini aytdi. Ammo bu texnikaning bir kuni o'zlariga qarshi ishlatilishi mumkinligi haqida ogohlantirish berdi. Prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining Ukrainaning vatanparvar boshqariladigan bombalardan yasashiga texnik ruxsat qilmaganligini, bu vaqtdagi suhbatlarning davom etayotganligini va Amerikaning boshqalarning ularni ishlab chiqarishiga ruxsat qilishda nihoyatda ehtiyotchan bo'lishi kerakligini aytdi. Trump Muşa ayda Türkiye paytaxtı Ankara'da Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen ötküzgen söhbeti de Rusya'nın hücumlarında müdafiyenlişke yardan beriş üçün Ukrayna'ya vatanperver namlıq başkurulagan bomba yasaş icazat namisi berdiğalıqını etkan idi. Ama bu hepte Zelenski'ni Aksaray'da kütüb alganda bu vədisizden yeni valdi. O, cümə günü Camp David'deki kabinet yığınında vətənpərvər başqurulğan bombalar haqqında soralğan sualğa cavab verəndə, Amerikanın ilğar qurallarını, bolubmu başqurulğan bomba texnikasını ortaqlaşış məsələsindəki endişələrini tilğa aldı. O, bu zor qədəm dedi. O, sözünü davamlaşdırıb, Zelenskiyin əhvalından qarğanda, o, bəzi vətənpərvərlərə, yəni bəzi tomahawklara erişişini xalaydı. Bilginlərdək, bunların biri hücum, biri müdafiə quralı dedi. Yana mundaq dedi. Nahayti pəxəs bolishimiz kerak. Nahayti ehtiyacan bolishimiz kerak. Hozircha bunaqa qoşulmadıq. Sözləşibatimiz. Amma bundaq texnikini beriş qiyin iş. Mən bunun hər giz yüz verməyidiqalıqını oylayman. Amma bilginanalardak o texnikini alğan kişilər bir günü onu bizge qarşı işiltişi mümkən. Rusiya hava hücumlarını küçətkən siri Ukrayna vətənpərvər zapısı da üzlüksəz qıslıqı düz gəldi. Vətənpərvərlər Ukrayna Qural 11-dəki balistik başqorulagan bombalarını etib şürələydiğən birdən-bir Quralğa ayınıb qaldı. Ukrayna uzundan buyan balistik başqorulagan bombalarını toşaş üçün vətənpərvər başqorulagan bombalarını ortaq işləb çıxırış kelişimi tələb qılıb gəlgən idi. Bundaq bolğanda Ukrayna dövlət içi də vətənpərvərlərini yasayalaydı. Trampning bundaq ishlab chiqarish kelishimi uchun ijozatnoma beradiganligi haqidagi ilgirgi va'dasi nurg'un kishini hayron qoldirgan edi. Shundan beri Ukraina amaldorlari texnik aniq tafsilotlar ustida muzokara o'tkazish uchun Pentagon amaldorlari va sanoat mas'ullari bilan ko'rishmoqda edi. Bu kelishuvlar davomlashmoqda. Ammo payshanba kuni Ukraina bosh elchisi Olga Stefanishina vatanparvar boshqariladigan bombalarni ishlab chiqaruvchi shirkat Martin Lockheed'ning Ukraina bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqirlashtirishga to'liq bel bog'liqligiga ishonganligini aytdi. Shirkat boshqaruvchilari payshanba kuni Zelenskiy bilan ko'rishdi va shirkatning patiqinda mas'ullarni Ukrainaga evetishni planlayotganligini bildirdi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar olinadi.

Süni aql həm də faqat telefonlarımızda da emas, uruş meydanında da var. Amerika bilen İsrail'e İran'a qartılan hücumlarda süni aqldan kən küləmdə faydalandı. Sandıq məlumatlarını tez bir tərəf qılalaydıqan tərəf uruşunun sürətini belgeləyir. Xoş, Türkiyə bu müsabıqının qayırdə, süni aqlının uruşdiki rolu qandaq bulub atıdı. Assalamu alaykum, möhtərəm anıqçılar. Tərəqqi qılıb atqan texnologiya bilən birlikdə tez sürətdə umumunlaşıb atqan və bugünkü gündə həmin sahəyə sınıb kirib atqan süni aql, can meydanı dumu namını köp çıxırdıqan dəqqilir. Bu podcastımızda süni aqlının zamanıvi uruş meydanlarında oynayıb atqan halqılıq rolu və bu texnologiyanın müdafiə strategiyalarını qandaq tüplün özgərdə atqanlıqı üstüdə toxtarımız. Amerika bilen İsrailiyanın İran'a qartılgan hücumlarda süni aqlın kən küləmdə paydalanışından kiyin kün tertibke kelgen bu mesele, TRT Xəbər kanalının texnologiya strategiyaları mütəxəssisi Alper Özbilen ilib bargan məxsus ziyaret arqılıq yurtub verilir. Süni aqlının əmdi pəxət yardımcı amıl buluşdan çıxıb, qanda qılıb süni aql asasıcıki uruş amılığa aylanqallıqını istihbarat analiz cəryanlarından nişan bekitişkice, süni həmrah təsvirlərdən aparatlardan yol başlaş sistemizə qıcə bolğan barlıq hərbi hərəkətlərdə qanda qınaqla yaratqallıqını öyrənimiz. Türkiyə müdafiə sənayetinin bu sahətiki yoşurun küçü, bir gerdilişiş qiyinçiliklərdən kəlgüsü strategiyaları gecə, Sandıq məlumat bir tərəf qılış surətinin uruş surətini qandaq belgiləyidiqallıqıdın, yeni asimetrik uruş uxumaqıcı bulğan süni əqilinin hərbi sahədiki barlıq tərəflərini mütəxəssisimizdən köz qarışı bilən aydınlaşdırımız. Kəlgüsüdiki uruş meydanlarıda kimlərinin aldıqı qatarda turduqallıqını belgiləyidiqan halqılıq əmrlər bu podcastımızda. Qənəməsə, qulaqsağa qayıslar. Amerika baş ştabı İran'a qartılgan hücumlarda süni aqıldan kən küləmdə paydalanqallıqını birinci qoldun dəlilədi. İsrailiyə dairlərmi, bulubmı eniq nişanlarını bekitişdə bu texnologiyalardan paydalanqallıqını etdi. Süni aqılının uruşqa bolğan bivasa təsiri tuncaq etən bunca eniq və ətraflıq görəldi. Bıraq bu əhval bəzi suallarını payda qaldı. Məsələn, süni aqıl nimilərini qılalaydıqan çəkiyyətdi, bütün bu cəriyallarını süni aqılığı tapşırış qançılık işənçilik, ya ki, Türkiyəki oxşaş dövlətlər süni əqilini can meyranında işiltələyidiqan səviyyəyə yetdimi? Bu suallardan cavabını və texumu köp təfsiratlarını texnologiya strategiyaları mütəxəssiri Alper Özbilən TRT Xəbər kanalında sözə bərdi. Süni əqil can meyranında qandaq rolu oynaydı? Bəlkəm Tom kitab bulğudak cavab var bu sualqa. Alper Özbilen köpçilik çünəyləyidiqan tılda addi qilib mündaq umumi ramqa sızıb bərd.

Şuna süni aql işiltilgen uruş emas, belki süni aql asasızge uruş şaraiti haqqida sözleşimiz gerek. O sözünü mundaq damlaştırdı. Könümüzden anca yiraq bolmağan ötmüşte istihbarat analiz jarayanları bazı avtomatlaştırış programmalarına karmay, köpünce adam küçü bilen işilinetti. Oxşumağan mənbərlərdən kəlgən uçurlar və can meydanı doklatları yenə oxşumağan qruplar tərbidin təkşürlətdi. Bu məlumatlarını bir yergi cəm qilib, xulasiləş vaxt alatdı. Bugünkü kündə süni əqil bu qayət zor sallıq məlumat ambirini birlə vaxtda süzüb və özara bağlab, qarar çıxarıq uçularqa texımı tez doklat sunalaydı. Süni əqilinin basquş cəriyallarına təzildişi, uruşlarınamı oxşaş surətdə tügeydiqallıqıdan dərək verməkdir. Hətta ilgiri başdan keçirilib baxmağan yeni mürəkkəb məsələlərə və uruşunun kinayib getiş xəvpəgümə yol etişi mümkün. Süni əqil can meyranda nimələrini qılalaydı? Bu yerdə Alper öz bilən məsələni rüçələşdirdi. Məsələn, süni əqil arxılıq düşməndən köşmə başqırılıqan bomba supularının hərəkət modelini öz tüzgili buluduqalıqını bildirdi. Ya ki, hava müdafiə sistemlərinin orlaşdırılışı, hərbi əsərlərdəgə fəaliyyət zəşliqi, radar və elektrolıq dolqun tarqıdış fəaliyyətlərindən özgürüşü, ya ki, komandallıq kontrol torunun alaqı zəşliqi oxşaş intayin strategiyelik temalarda süni əqilinə mühim rol oynaydıqalıqını təhkilədi. Alper Özbilen mundaq dedi. Süni həmra təsvirləri, aparatlarının çağrılışı, uçuq mənbəlik uşurlar və oxşmağan senzorlardan kəlgən siginallardan tərkib tapqan qayət zor sallıq məlumatlar. Bunların həməsi süni əqil bilən analiz qılınğanda həm hərbi ul əsərlərinin xəritəsini sızğılı, həm meydandakı özgürüşlərini közətkili buludu. Bu əhval, ənənəvi uruş içində yeni təmponsızlıq payda qılıdı. Sallıq məlumatlarını tez bir tərəf qılalıqan tərəf uruşunun sürətini bəlgiləş əvzəlikiga igə buludu. Özgürüşke toğrı masıl şalıqalar aldığı ötüdü, elbette. Süni əqilinin can meydanında bunca aldığı qatarıqa çıxışı bəzi endişelerini və hətta uçuqraq etkanda korkunçlarını mı söyrəb gəlməkdi. Alper öz bilənin qarışıcı, məsələ qorxuş eməz, bəlkü bu özgürüşünü toğrı düşünüş və əstəcilik bilən onağa təyarlıq qılışdır. Bugünkü kündə süni əqilinin köç köpəyt köçü ikəlikini tılgalıqan Alper öz bilən mondaq dedi. Bu köpəyt küçü vuruşlarının sürətini, qarar çıxırış devrilikini və istihbarat rəqabətini tüplün özgərtişini davamlaşdırdı. Biz ötmüşkə oxşamaydıqan bu yeni dəvrdən texə başlanış basquşıda durubatımız.

Radio yuanlıqçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ətiyene oxşaş vaqit və oxşaş çastotilada Türkiye, rayon və dünya yenilikleri. Hər xil rəngdar programmalar. Şundaqla bir-birinin yeqimliq naqşı muzikala bilən huzurunlarda boğucu həmminlığa həmmidi salamətlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: دا ترکیه غرق رادیو دا
10: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
11: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
13: ایچ رادیو وچا ترکیه
14: گواریت گولس ترکیه
15: ایفیردا ترکیه اوازه
16: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
19: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radyo Voz de Türkiye.
7: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
13: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
4: イッチトルキエハンギアラジオや。
1: オブデラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。